sa bi san odwuma na echegu no sana tie san ni ye me de pa ye me de yi pa amon we abi sa bena so me de mo sia na ma so so